dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan. Na današnji dan 1624. godine potres pogodio Peru. Na današnji dan 1810. godine rođen Robert

0: Schumann, njemački skladatelj i glazbeni kritičar, majstor solo pjesme i jedan od glavnih predstavnika glazbenog romantizma. Autor je 4 simfonije, 3 gudačka kvarteta, 3 klavirska trija, koncerata za klavir, violinu i violončelo, klavirskih skladbi. Na današnji dan 1883. godine Francuska uspostavila potpunu kontrolu nad Tunisom, njezinim protektoratom od 1881. godine. Tunis je stekao neovisnost 1956. godine. Na današnji dan 1886. godine u Mostaru rođen Abdurezak Hifsi Bjelavac, književnik i novinar. U razdoblju između dva svjetska rata uređivao je časopise Novi vijek i Behar, pisao je pripovjetke, drame i romane o životu BH muslimana. Na današnji dan 1916. godine rođen Francis Henry Compton Crick, engleski biokemičar, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine. Razjasnio je strukturu i oblik molekula dezoksiribonukleinskih kiselina i njihovu ulogu u prenošenju nasljednih osobina. Na današnji dan 1921. godine rođen indonezijski general i diktator Suharto, uz pomoć vojske 1967. godine postao je premijer, preuzevši ingerencije i šefa države Ahmeda Sukarna, od 1968. predsjednik Indonezije do 1998. godine, kada je bio prinuđen podnijeti ostavku. Na današnji dan 1941. godine britanske snage i jedinice slobodne Francuske u Drugom svjetskom ratu izvršile invaziju Sirije da bi spriječile izgradnju njemačkih baza u toj zemlji. Na današnji dan 1942. godine japanske podmornice u Drugom svjetskom ratu bombardirale najveći australski grad Sidney. Na današnji dan 1949. godine, godinu dana nakon dovršetka pisanja, George Orwell objavio je svoje kolosalno djelo 1984, koje se bavi ekstremno totalitarnim društvom te opisuje pojedinca u 24 sata nadziranom životu. Preveden je na 62 jezika, a 2005. svrstan među 100 najboljih romana na engleskom jeziku, objavljenih od 1923. godine. Na današnji dan 2001. godine Briselski sud proglasio krivim i zatražio doživotnu robiju za 4 osobe, među kojima 2 opatice zbog zločina počinjenih u Ruandi. Savjet ministara Ruande priopćio je krajem 2000. godine da je u toj zemlji 1994. godine ubijeno više od 1 000 000 ljudi. Na današnji dan 2001. godine u jednoj školi u Ikedi u Japanu mentalni bolesnik usmrtio je nožem 8 učenika, a 15 nastavnika i učenika ranio. To je najveće masovno ubojstvo u toj zemlji od 1995. kada je od trovanja plinom u podzemnoj željeznici u Tokiju umrlo 12, a tisuće ljudi osjetile posljedice trovanja. Na današnji dan 2006. godine Francuskinja Rafaela Le Govelo postala prva osoba koja je prešla Indijski ocean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugoj 7 metara. Na današnji dan 2008. godine umro Šaban Bajramović, najslavniji romski pjevač i skladatelj iz Srbije. Napisao je i skladao oko 700 pjesama, snimio 20 albuma i 50 singlova. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan. Na današnji dan 1624. godine potres pogodio Peru. Na današnji dan 1810. godine rođen Robert Schumann, njemački skladatelj i glazbeni kritičar, majstor solo pjesme i jedan od glavnih predstavnika glazbenog romantizma. Autor je 4 simfonije, 3 gudačka kvarteta, 3 klavirska trija, koncerata za klavir, violinu i violončelo, klavirskih skladbi. Na današnji dan 1883. godine Francuska uspostavila potpunu kontrolu nad Tunisom, njezinim protektoratom od 1881. godine. Tunis je stekao neovisnost 1956. godine. Na današnji dan 1886. godine u Mostaru rođen Abdurezak Hifsi Bjelavac, književnik i novinar. U razdoblju između dva svjetska rata uređivao je časopise Novi vijek i Behar, pisao je pripovjetke, drame i romane o životu BH muslimana. Na današnji dan 1916. godine rođen Francis Henry Compton Crick, engleski biokemičar, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine, razjasnio je strukturu i oblik molekula dezoksiribonukleinskih kiselina i njihovu ulogu u prenošenju nasljednih osobina. Na današnji dan 1921. godine rođen indonezijski general i diktator Suharto, uz pomoć vojske 1967. godine postao je premijer preuzevši ingerencije i šefa države Ahmeda Sukarna. Od 1968. je predsjednik Indonezije do 1998. godine, kada je bio prinuđen podnijeti ostavku. Na današnji dan 1941. godine britanske snage i jedinice slobodne Francuske u Drugom svjetskom ratu izvršile invaziju Sirije da bi spriječile izgradnju njemačkih baza u toj zemlji. Na današnji dan 1942. godine japanske podmornice u Drugom svjetskom ratu bombardirale najveći australski grad Sidney. Na današnji dan 1949. godine, godinu dana nakon dovršetka pisanja, George Orwell objavio je svoje kolosalno djelo 1984 koje se bavi ekstremno totalitarnim društvom te opisuje pojedinca u 24 sata nadziranom životu. Preveden je na 62 jezika, a 2005. svrstan među 100 najboljih romana na engleskom jeziku, objavljenih od 1923. godine. Na današnji dan 2001. godine Briselski sud proglasio krivim i zatražio doživotnu robiju za 4 osobe, među kojima 2 opatice zbog zločina počinjenih u Ruandi. Savjet ministara Ruande priopćio je krajem 2000. godine da je u toj zemlji 1994. godine ubijeno više od 1 000 000 ljudi. Na današnji dan 2001. godine u jednoj školi u Ikedi u Japanu mentalni bolesnik usmrtio je nožem 8 učenika, a 15 nastavnika i učenika ranio. To je najveće masovno ubojstvo u toj zemlji od 1990.

Florentino Perez, koji 23 godine upravlja klubom, i mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme, Vives prenosi HINA. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.